0: Qalu la iza.
1: Nah, Allah, lihat dulu hamzah. Hamzah, konsentrasi.
0: Qalu aiza mitna wa kunna turaban wa 'idhama.
1: Bagus. Wa kunna
0: turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha